0: Iya lek.
1: Rawane aku.
0: Hai. Sinden kawanane glati lho.
1: Nek glati iki cilik iki samurai kawane iki. Malah gede, malah dawa gamane iki karo teke deke iki. Ha iya. Adek cah cendik semono gawane samurai.
2: Mula nek ngadeg rak ngene iki.
1: Nekel samurai pedang kok ngene iki lere anu bingung.
0: Ayo. Ayo Sid, ini Sid.